снега, сон своя жертв. Ми нища не верю, как при сърце и боли. Нища не верю, как кривля пищи.